0: Mila koso huliwa. Ishavi na haloko na oluwala. Ana balao. Ay, wana Carlos balao. Akuwa ishavi. Nera ni wake la kale choba kamba kamo ni moni. Bondia.
1: Bondia,
0: bondia, kumi.
1: Ozela kawara teni.
0: Bakani, nalocha nani?
1: Nalocha njakila wana kalaviti.
0: Ana njakila wana kalaviti, achu wana kalaviti iwo komu. Okumi wakala o?
1: Wana kalaviti na kumi wakala kawara teni ochoa.
0: No, wakala uso riria.
1: Oriria, ni wano odiria sana.
0: Ay, chora pa bueno le lo kai kai kar ke ke le le. Vote pele wa chuwala? Ah, si chu ware ravo, a chu murang pama. Koma la semana mana halo viri ha hai.
1: Ile semana la no viri ka ma si la ni o ke la jani. El hueso la ni sa ni ve poco un coso ni ta ka kate.
0: Wala ware ravo. Kawa heni moni achua atano.
1: Moni kinaba ya kana mpizama na kusidenia. Kupa namba zina na dona Victoria. Mama na semi na maria na dona Rigeza. Ani kina maria na dona Raketa. Ama na alpertina na nantotrezo.
0: Wala, nina tamala mlukureli heni. Achu moni vekelele iwo.
1: Obrigada, namu vekelelani.
0: Obrigada.

0: Wana kure moro ne, moro nera wifeli we. Oni kai kai kai kai. Achu ire raka wie pachere wina. Moni moni bondia.
1: Moni moni bondia, bondia mana, Radio Mozambique.
0: Bondia bondia, kumi.
1: Kumi otepo kalasha, okala unomala wasumano, ola oshishelo yeha. Epula erupakani yeha, vakari vakani. Onitani kaya na vantabi, oyama tapishu osisho yeha.
0: Achu majeremo. Mito italayo ki para ki wate.
1: Ayo, para nai.
0: Naloja nani?
1: Naloja nana mtoto roso.
0: Ana mtoto roso.
1: Ya mungiba himoni, kinoro kelani. Mungiba himoni, wana mwachi wano wana fatela.
0: Mare mrame ya ki, ana mtoto roso ya lana ni wiriana.
1: No, wiriana ni sumani le kare mtentara ki hivo la meha tape.
0: Wala, mungenge ya?
1: Nyenye ma nga nyenye e pama kumu ko tuwela linlinya na nawane liwa.
0: Ala nena tamalela hinka moni mna hala wa bahani mwa bahachu athano
1: moni wo pachara ka ba hamara ka don Albertina Armando. Ka ba ya kunya da Shakila wana kalaviti tambebo lo wemlinya ni mumu ni mwana ya Nisidenia. Akunya duja oki mlopwa na MC anabalao lewao. Amen kaba moni buluka na Mr. João wana Rosa Rauli wana Albini. Ana Samora achi hoteli ale musula mloko na mtoto roso loko na aniki ademi ya kele mrejele. Maana iza wana kalaviti tamea kele mrejele. Adi yaka ama mi eruchu wapu wewe adona Rosa. Maana ka hoteli ya kele mrejele. Na antimua anakarapa ya kele tambe murekele ele ula ona maripiwa.
0: Wano nga na mtoto roso. Atanu ya oi muadhine.
1: Oshkola kikeleo nkisuwelo kontara.
0: Nga muna mota.
1: Na kikeleo kikere kalo cheka mwereke mohantu kine iwe mito kontara wene kisuwelo.
0: Wala. Tabo nina tamandela bundia.
1: Brigado mteko wapama.
0: Brigado.

ni kanam le bonona mchito. Allo, boa tarde. Yuno nangaba makatamio na mchito we. Sabaka nozo luga na albono we. 14:31 ni gana viuda na jibo dhana mebotiano tiana mu studio ya Radio Msambiki wa chuabo.

0: Likwari, Manaida, Manuaga, Amidu, Nziwana, Nziwana, na Majende. Mm-hmm. Yeno, nupase ya limponga, tuwara pasi, ingilati, matakulu.
1: Kangilati?
0: Nada.
1: Maski na mzogwe?
0: Taveri.
1: Uwe dado gula bati?
0: Wangono, wangono. Bodo kanjiwa.
1: Kanjiwa di waku.
0: Wazire dadi.
1: Baito.
0: Mwana ga Lusiu. Aha. Unjua nanzana Kiridu.
1: Kiridu.
0: Loritina, Loritu.
1: Etena kele maligielo.
0: E achele atena. Kena wamduwa alimizi na mzimu mchichini ngumana.
1: Ngumana.
0: Obrigado.
1: Yambayo.
0: Oko vina mama titia vina mulebea direto.
1: Uyo vina nota malilani.
0: E verda muyelele watakulu temperatura iji bama vina namuzi.
1: Kuhidika ya temperatura nao.
0: Hapa kwa wila maali wa kuhidigaza na makara mweka mfutawa ngila gafuku.
1: Makara kano ramea wakuna lichikwi. Mbana pena.
0: Nimalo uziwa tia. Dirigado papi mama.
1: Yamba.
0: Yamba yo.
1: Baito yo nunga liva kuvimbo inikana mmoda. Alo, batardi.
2: Batardi.
1: Niluga nani muli uvi?
2: Luga nswa kasi Armando Onanti.
1: Swa kasi Onanti. Kaluga nitoko Onanti. Mwada mela nikume.
2: Onanti dafundi mzogo unifanya.
1: Nikume na bara. Mzogwe.
2: Onanti, Onanti maranya da kosta.
1: Kamwada mele bara vini Onanti?
2: Ni hada mela makaya wa jiba.
1: Makaya wa didi.
2: Aha. Yoni dileta mtoke orubele onani amatakeu. Nori nabaye de marijelo para wanengo radio. Marijelo para mwaba gazozina.
1: Akile marijelo.
2: Onna mina le batata kulu. Anane mwedu tene namina. E kalege ne gumi. Nabu ya mulugu ane kwe gian toso goro.
1: O tena akile marijelo.
2: Obrigado.
1: Yambayo. Baito yoda I nichima. No hasta mal albono otene. Ormana mudewa kinzora jino zana dima ya mpira. Belton Kasimo itanyua. Ya wila imelele mabasa obe dima ya mpira. Wachiku wadabuna wasika sabudo. Potoa no tamalani motene alani no sanzaya kani vina magomero asumana we mweru mweru wiwanana nduwini nitamageli silivi mfuneu nitamaka maka ukala mwina mudhini.

Namaiba ena ba makamaka wenu alo joni bagada na utandro mpuno mkamalinga ni aradi msameki. Nona wangono wangono mabasa balizu ni chobo wano dho sogoro yo ndrubi la wila mabasa pa nyo mnu akela na mikelelo dho ufanyela. Hovano, Kostansi? Bela, onkalo da nganavi? Eko sile mie udawe li mie adiretu ya kadenzi wa? Peno jiji ya wila damu ikamumana mko. Diko sile mida kathilo ziwa. Ndipa ngetua kaladi uda wila. Diziwe kaladi kumbile lewe leo. Kumbile lewe leo. Ayo ugadona bae. Lududududu mie gamala karindo ziwe jie dawe li mie adiretu ya sertu sertu. Mabasa. Baito. Mwenye teni.

Apasi watakere ya wene makani bende mie zahiri no buwa weno joni. Tinda full full. Yabunoka okone. Baito ziwani wila miyo dazi vila venju kala na nye pari yoko. Mburuona kama basaba. Mabasaba alizu na ichuobo. Maka maka romile na mabasa mpila. Levelwe mikombo esi vala ni moda. Na mita la makumatano loge miraro. Nona niwedi ya vode Okuno ziwani wali wadu dene mkuinyo malabo teni. Mwani mwyo jiwalizo ni inraulia. Tuvu enzena nchina Belton Kasimu. Dana ni kami edo na Elize Usalakini. Yo wendi nodhwa. Nijezelula nuguma na labonina. Mwani no sanzaya na kuyo alizo na ezugo.

0: safuna mbubale ni pano alo mlipo.
1: Alo, bonoiti, bonoiti.
0: Masi kwa didi fala ya kudada ishi mama, zinano, mkulungere kupi?
1: Mwada kiratani.
0: Ife chanza ready? Nagosa ndimwe mama.
1: Aife kifabwena, nagosa simu aliku radio nzizuno.
0: Ife kuradio, tisa goswa punto gali?
1: Ende.
0: Ife nkabe goswa avi mama.
1: Ende.
0: Tupangeni tu zina mkulungere kupi?
1: Ife zina si mama Katarina Gracia kumurumbala.
0: Mama Katarina Gracia fala ya kudada ishubulikira kumurumbala pachisa cha frakeza.
1: Frakeza, hebe frakeza.
0: Tupangeni tu mkupita tani masiku. Lero msabudu kumala kwa sumana mama Gracia.
1: Mama Gracia lukupita madidi tea sika chichino anubuluka kugene kushpetu kagulisa shpetu babomba ba.
0: Msadzingi zambu kanyinya tani.
1: Kanyenya ya deji basi andete kumidari nimbu mweru muzika kwa tumendu kwezi.
0: Takuta, takuta, tinati tibiri mbiti tamanga na njitu baba kuja ni manungu ngafuna pwadza, pwadza kazari.
1: Inde kulanga wachu abo.
0: Aha. Tipageni tu mwikiru nenda kunane?
1: Mwikiru kutoma ndi malipagaka zizuna na kutondola huku. Ya chiwiri ndi numbi ndene Maputo mwanangali kwe Kuruizi Alfredo. Na chitatu mwa, na titi wa chivondo alikweko. Na anangombu vondo Agreja Katolika Majo Vance na Agreja Katolika Frakeza. Ninumbi ndende Marumeo mwananga Ana Alfredo. Tomaji Alfredo. Ana Alfredo. Frisimina Alfredo. Regina Alfredo. Ninumbambu wondo ndende kuna shamwari anga wondo, Ivone, anagula nae ni wondo nguku, wora zonsene. Ivone. Asaguliza wondo shpetu wondo, babomba hapo bashiku. Ne anasena na ndivesera nzizuno. Tereke mwanyikiru anasena wange manungo, nana alimushpitali wondo. Mulungu akwane se kwa hika zangi, akwane se kubwerera muzi. Basimba zina yake ikuru ngeenda kusogoro. Regarde.
0: Takota mama Garcia Bulkira mbalo mwachitiritu ya murumbala pachisa cha frakeza nyimbo.
1: Nyimbo papa musaizi wa nyimbo wange nafunene sene basi ya minyamai basi minyamai ya chizungwele.
0: Ya yeah, mozi pipa.
1: Kwa kwanti tempu kia unontivejo minyamai.
0: Muna chisuo na mama mozi pipa.
1: Hii mewanga kumandisia enda vyake njira zake majini sankumukira basi.
0: Ndimo.
1: Ende.
0: Takota mama Garcia Pedrizani basi na kutiportana na njitu chikulu chinafunefi ndia kuti imu inaifi chatu chikali chibozi nenga chala na ngole.
1: Ende, brigade takota.
0: Takota mama.
1: Obrigado.
0: Tabuluka pachisa cha frakeza mbalo mwachitritu ya murumbala.
2: Nisafuna mbubala.
0: Nisafuna mbubala inibano.

0: Ekona kutu wa menyo antokoza, alo mwalipo?
1: Ine mudilekele mano Antoni Domingo, ndabwera pondo.
0: Mm-hmm, madualani mdia ya Fernando.
1: Ini kafandipidiri mbo, akuru atu wana napata basa na emu awa.
0: Aha.
1: Atista kire mbo mai wankazi. Anza tu, ana alomwe anakana wakati wachikazi. Awiri, achuabo ana wao mkazi. Agora nzungu ndunu mai kweza oli. Alonga notisia oli. Nzungu. Agora ife mbwa sena pale butikini mbufale achikazi.
0: Aha.
1: Ah, ndi basi kabwerele manu Antonio ndini mdilekerele.
0: Ndimo.
1: Ah, basi patani basa.
0: Takuta baba.

0: kono koto menyo toko salamu lepo.
1: Oh, banoiti mulipo mulipo.
0: Amana kolo zina mkulungara kopi?
1: Kongla bair Sikoko Elia Jantonio Garcia.
0: Pachiso cha Sikoko Elia Jantonio Garcia.
1: Kono banzinda kutongereka wa Kermani.

Bele wadi mamu na omasika sadue kanluma mbwene jomo geretu bae mkago nyimua kaye mwene mo. Pole pole pole pole pole pole dha mwano. Bani pole pole dha mwano. Mogeretu bae jegu. Wasaka. Bae rapasi matala mayavi. Yeye dha mwano akwini kaye mwene mo. Dudu ni mwini nye nga denyu ya. Odudaga. Dudu ni mwini mkijegu bae muyaya. Rapasi matala mayavi. Dha mwano. Pole pole. Oriyo tidehila kwini. Azamani kala zimora kana yalo gani bipadua. Pole pole. Baliwa oriyo tidehila. Mbuya mbuya kaye ova. Na aliri ya no. Guru wa guru wa wendi waka na murato. Mwenda pole babira. Abale ya la zimora. Kala zataki ya na kwini. Pole pole kwini. Pwede pwede pwede pwede pwede pwede fanya tila na mata mende ili uje ianya janya unayuwa se. Wanyono kambe ni sogoro.